Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естім көптір. Ағай, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлі, гүлі, гүлі, гүлі. Керемет, қуанышым. Желбіріккен сезім желкенін. Тағы!

0: құрмет ағайын, концертіңіз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсін ғой ағайын, ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен ойымша бәрімізді білеміз, құлайды.

0: концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз қой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келісің ба, Қайыр? Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен ойымша бәрімізді білеміз, құлайды.

0: 1球目、高田、高田、高田、高田、
1: рахмет.
2: Марина ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән айттыңдар ғой, дұрыс па?
1: Ағай, шамал көңілдіріп отырсыз, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

қар басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта жолығамыз ба деп ең.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін тағы.

Өзен де аға кетер, жолдасын сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі бекер, жолдасын сөнбесін жалғанда.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерді айтып көрейікші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін таба.

Ларин ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіз. Ағай, шамал көңілдер өтірікші ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Концертіміз жақсы өтті десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой. Біз осы тек қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келсін ғой ағайын. Билесе көрейік.
2: Астана!
1: Мен осы бәрімізді білеміз қолайды.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз ба? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрімендердің дауысын естім біртір. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенің.

өзен де ағып кетер, жолдасың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай, өмір өтер, дүние ай, бәрі.

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол сәтте қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келсін ғой ағайын, ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен онша бәріміз жетіреміз құлайды.